0: ireboreta gwakigongona erekero tu runyite mudu gwitwa Pastor Mike Ogeni thini waikereka riri ria keri ria Bible study dimita Bible study todu ni tuhigaga muno ni tuthomaga maundu maiki na ikoro ni twaranaga na rikereka riri ni jo ni uhigite ni umenyete ni ugite na gutauka muturire waku especially tugika kindu gigwitwo intimacy with God tukiromia ndogo itu na ngai andu haha ni mamomorete magongona haha andu oro haha ngai ni amarekeire o haha na ni tondu wa tha ciake andu ngai ni egutuma maciare matunda kado sio manya muno makiria ni twacokereria muikari wa Nairobi na matura maku kunyitio geni mutabo wa 92.2 92.8 muikari wa Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret thini wa Sogapre karibuni sana www.sogapre.com Dr. Hook gado sio manya muno makiria ukanjira we mutaboine na gogeithiria mudu gwitwo Pastor Mike na ndona ndumiriri yaku ukanjira Mudogo itwa Jerry Wanyamiti agaithike na ingire mutamboini. Mudogo itwa Jonathan Matuko ne dakuona ukanjira wi mutamboini na wetereire kiugo gatho cia mwanya muno muno makiria. Mudogo itwa Wabui wa Kahogoini ni ngukuonete. Mudogo itwa Mwaniki wa Hana ukanjira nguingiriria mudogo itwa Kimothorefti Darren K Jerry Wanyamiti Nance Nanzi mudogo itwa Purity Mwangi wa Magana mudogo itwa Machinery wa Mathioya Olivia Kevas mudogo itwa Freddy Ribon Mathagare Naomi kana mudogo itwa Monica wa Hasre wa Sunless na mudogo itwa Johanna Mwene Kenare Rogers wa Nyama na Mso wa Gacoco Kigumo Maikare Mutaboini gatha cia mwanya muno makiria ni thai 11 ihitukitie na dakika 10 na ithathatu dukariganiro tuli nake mutaboini dugata ya Gai Pastor Mike na dina gaithi cia Kenya ingi muno makiria mudogo itwa Pastor Wanjiku kuma Kamango ni njoe me mutaboini ni uranjerete ni urarathimirwo muno makiria ni urutani wa muthenya wa ira ugwitwo kana kiruge gwitwo kumomora kiruge gwitwo altars na ngeithi ciaku ndina mwihoko Pastor Mike ni aciamukira tondu ari mutamboini ngimunyitoge ni atugeithie tuhoe na nigetha turike thiini wa urutani-ini Pastor Mike kwero ta rucini
1: ni ndimwega piu Kristo wa Ngai ni mwegenyu mwithayo
0: tuli na thayo
1: ona ni ndina thayo fiu guku wero uyu kiumaga rukungu na muthanga
0: nayo
1: muno Kristo Ngai ni atuteithitie
0: amen
1: arumetago testimony of Christ Saudi fellowship majira gugeithie muno
0: ni ndageithika
1: ni makwendete muno na makajira geithia twa me Kenya
0: niguo
1: gero gwede muno ni muthuri wetago Bishop Gatimu
0: Bishop
1: gugeithie muno
0: Bishop Gatimu ri amwe
1: ee ajira gweithie muno
0: ni ndageithika
1: muno thank you beu jithini tondu akwarahuka na mukarahukira magongona maria matari ma Ngai we are ready to listen
0: Amen.
1: Thank you so much rekai tuhoe Kristo wa Ngai ni mwega muno ni wega ni tondu agutwarahura thank you ni tondu agutwarahurira na gututhondekera ruiga thank you ni tondu ni gutuhingurira gacira thank you ni tondu agutuhingura matuna ngoro citu ni getha tuigwe uria kwenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uguo ni gutuhoya tetikia ona tucokia ngatho
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Thank you muno makiria na orero karibu sana. Mudo gwitwa Samuel Maina Mataiga. Yes.
1: Samuel, thank you so much gayo mu akurathime muno. Muthenya wa ngana turathomire thiini wa tumoe na turona Paulo akigeria kwira Aikaria na Skoitia kimera.
0: Skoitia
1: kimera ati doka kumuruta uhoro wa Ngai no mutoe. Jaso koro ho dato nyadhino ifukulia Jeremia emwe muhari wa 13 Jeremia emwe muhari wa 13 jukana we hau
0: de Jeremia emwe 13
1: yes
0: nega tuera ado akwa matuero mashira todo wa waganu wao wako dirika na wagushinira Ngai ige gushinira Ngai ige ofuba na kuhoya indo iria methondekeire na moko mao
1: yes
0: mhm
1: ni Ngai murakaru rĩrĩa ndĩrarutanaga ndĩraragia ũhoro wa kĩgongona rĩ ndĩrenda twambe twanie ũhoro wa kĩgongona kĩrĩa Ngai arehaga thĩna nĩ ũndũ wakĩo nĩgetha tũcoke tũmenye nĩkĩ gĩkĩ kĩa Ngai aragia ũhoro wakĩo kindu gä othe Jehova Ngai oigaga nä akweheria
0: yes.
1: nä ngwenda å ririkane thä inä wa mawatho make ikumi watho wa mbere augire gå tikanagie na ngai ä ngä thengia niä må tikanainamä rä re mä hianano oro yothe kana mwä congere mä congo oro yothe ya kä gongona Jehova ya kä gongona na nä kuga atä må thondeki wa kä gongona na kä gongona kä o ngai amagekanagä na kä ira nä tå ragä ire na kä å ria kä mwe na andå nä maranjå ririe then which is the right church to go kanitha å rä a wa bata kana å rä a å batiä nä gå thiio rä nä raithä må no kå menya the man of god does not struggle delivering the word he doesn't use the mimics and gimmicks kå rehe kiugo kä a ngai må ndå å cio ndagiä kaga nginya kå hunjä ria andå na nä kä o må ndå å cio na ngä thiä mbathi-inä ena kä gongona kä a ngai thä inä wake na reke ngwä re njeri witå andå arä a mahunjagia å horo wa kä gongona kä ama matiendetwo nakä o kä gongona gä kä kä ratå ma ngai uge nä agå tiganä ria iciraeli rä nä kä rä kå arauga nä ekå mananga nä kä arauga nä maganä te na makarongoria ngai ng'eni kä gongona-inä gä ake atä a nä kumanica we eigå rå nä onete na akä ra Jeremia rä ti ä ndä kwambä tie å ngä thoma kuma mwe nä kå Jeremia oigaga atä nderirwo å guo mwaka-inä wa mbere mweri-inä wa kerä that means nä kaå ndå gakoretwo agä thiä na mbere ngai akirä te ki one kana kwä må ndå å ngä arahå ka okä rä re kä gongona kä a maheni no kä gongona kä a maheni rä gä tariä ta atä a kä gongona kä a maheni rä gä koo gä gä a kå guna må ndå kä ombe njeri witå rä rä a Jesu oigire atä nä å goka andå makendaga kå hunjä rio no andå arä a marenda kå mahe ndeto iria marenda kå igua o ene nä kå manica God is not in that altar na nä tå koretwo nawe nä kå ririkana rä rä a ndendete kå hunjia å horo wa altars rä a mbere rä ndahutahutä tie igå rå rä nä ndakwä ria å horo wa andå fulani matenda maugaga atä å kai å guo må rä na moka å guo marä magaikara o å guo marä na maikara o å guo marä makagongona o å guo marä

0: Nalegu ya rea special.
1: Hei, nikuwa nika piyo. Yuku mawili nye dhambio.
0: No, ina stain.
1: Leunda haa menya keri gane. No, na yone tuwekete consistenti. O are kiawe dhamba nongi. Nyamu kaka umadhuda kudhia kiunga na gyanguo. Wale mudhuri yako kinya. Atengi ya gyara. Ndwe wa akiere idhia ne guori ya kiori ya geke.
0: Nigeza ongi
1: kiunga. Anora gyanyina. Ulea siya rete murume.
0: Okay.
1: Eto ndo njira ni wa mweri ya atirele. Mati mageko viki. Ate etekira mwana kiore une mogimalu. Ya na miaka ya kweigana. Le uto ndo nara tukanagiru. Ato ndo atengi ya gyari ndo siyo theka muragia. Vesti. Ati nare nangime nyate kuriari na koma gambendru mweo. Sawa. Ego kekire tengo bia. Doya la igire kicheni. Kana la igire temborumu. No keririe muka. Na nikara umate dinasara. Tino no yonere dhaya kwa. Aka muri ya dhaya kue. Nekura wajara nisi ya kue. Eko. Igora igwa kyo arori dia nyina kyo dia geke.
0: Okay.
1: Kyo dia na kyo ne kiriga kurio ni mwana ke aya no sune jiga ni mistake yake kana ni ndwe. We la biketi ya kiria manyanga. Mama ndondosa.
2: Mama ndondosa akora kwa arathi.
1: Ndondosa. The reassigned is not a joke. Sule mama ndondosa. Neri kako vike mama ndondosa.
2: Karele ina leweno ni momo.
1: Marabeta neri yale ere. Mama ndondosa ni kindosho ndosho. Kindosho ndosho mbiute mbiute. Marabeta neri ya tea tiga mbiyanyo mba tondwe alari ina new relationship akiuga nego tiga na. Atiga te mbiyanyo mba. Ange tiga siringima gana atano. Ati vandu ati wa mama ndondose sirie buri angigura shopping ati aguraga makeup njeru tinaga senju ati ndo ararangi nekete gumie rie tatu niya gyara muhita mwe mwene ara muira ndi na kyuria maniambie Nisho. una banja what? Akamori ya delele. Luto nunuwe kirando wala anjeluwe. Toko liyake. But you are the man you can provide. Mudhuri uzuwa anjela neri kaku mubembi ya tia di shopping. Tendali ona mikorogo mingi ugu mondomo. Kwe mondomo. Wala alikuwa atelele. Ninguwa ndako mei. Ate, kutu wangiko hega. Na, ngini lele. Nukulaka, kwena lele, kwena nduma kula kwa na. Wanona mundu atanyi itaka reson.
0: Kirathi? Yani,
1: ni mudhomi dhieka hondo kaunenecha. Te kirathi geke, ne ulimwengu. Mundu ni adhomi dhetu ne ulimwengu. Maita matange dhiro wata.
0: Atatu.
1: Wata no.
0: Aya, atatole ya nini?
1: Neri kako dhivando, akabenele rio ni murata wake. Haka mkombe rangirigiri. Isho ikanyomai. Haka mko, make karakara. Ako kaka venere yu gai, mire mire na nua menya, wewe murata wakwa wa dhati. Ako ngele la idhatu. Leuna adhi yete kukompleine kwenye na kwa mwana kiosi. Waka mwela hii, jena kimanito ondolele.
0: Nya didiketa muno.
1: Tante baga, nano kango baga. Kamuwe kukombete maita megana, mire maita nana. Nina mori li yate. Ina la mweli ya weo we beyond repair
3: ukururira
2: umagara thank you so much let wakururira roshiri romodhi natusawa kena nweparo ida wa Agatha anweparo itura kukururira roshiri romodhi good morning to you na karibu sana 8:29 a.m.

0: tigiti ile toage kanyamu nogusoten na agirimwe fatani ugule tigiti ile to waga ujire kwani iko nini tone juu ide guarantee na deshua atini ado igimu no mago tairika mwenye wa omothe kogu hari haothe uri nedako heka mweke gohigule ledho kweno wakahida kadagika sigana gohigule ledho kweno wakahida kadagika ikumina idhano kumaliu we urari guone ki diada wigile thino wadho kweno odhye korea wa star 624 hash star 624 hash ni star 624 hash urakora ido mwanya mwanya kwena fithi, kwena voucher, kwena rent, kwena ufa, kwena adhimu, kwena sora ido isi no uneo ile ido na ido isi no uneo sile cash money in fact majority mareda besa tikwega wese agurile kiria ureda gula tikitu wa bere wa keri na wagatatu na duga kiri hau tokia liyoguri nikadho menye maudu mwode nevula hili na maudu ni kuagira kuagira li mudogwe tuo lea wajiku uri lea wajiku ni dona nuagula kedu gigwe tuo tikiti siya kuitha tu na nuaheo school fees ya shirigi giri tuwe divai yes congratulations mudogwe tuo John Kangetheri John Kangethe, dona nuagula tikiti siya kuitha tu na nuaheo rent ya shirigi giri 20 congratulations mudogwe tuo Mary Waithira nuagula tikiti siya kuitha tu na nuaheo voucher ya shirigi giri date mudogwe tuo Peter Mwangi tikiti siya kuitha tu siya kwe ufa mudogwe tuo Simoni nigetahi yes tikiti siya kuitha tu siya kwe cashback ya shirigi giri nya mudogwe tuo John Wabugu tikiti siya kuitha tu siya kwe giri 80 eo ni sora na kule ya kwasa wala kutiri adoigi by the way muli ya kuu muli yeri usio gidoneta kidu da kama ke edroini kule ya kwasa toko kwena adua nili muno naone dona mudu uwe tuo Mary wajiko tikiti siya keitha tu nisi ya mune ya gireli ya kidu gigwe tuo stoko anyway maudo matali yoguo yes na congratulations kule ya leo the maradhi na bere kuinu kana kidu Ale adu dona madhi kule kwa kedu gegwe to office maigira goko litale bere matogole tionel Lawrence Joy Dubai Eunice Ruth Sarah Joy you know leo kedu ne gya fatagiki twalika ne ndoga tatigiti wa kumwe to ne gute ona wa keri ne gute okay kiria kira guteithia ne tigiti ithatu na waga kedu ri ni ne goko shiringi giri ithano na waga kedu ri hena 1 million shiringi kana rimwe gikwe 1 million Dule hatha lo dhiete kogu gweda wifage We ura igira goku litale ya bere Ula fatra kwe adhimu Odhie kogu wa star 624 hash Ni star 624 hash Gura tikiti waku wa bere Wese agule kiri ya ureda Rumeliria wa keri No rumeliria wa gatatu Rumeliria wa keri na rumirie tigiti wagata tugutire mudo takuna kanyabu by the way mudo gwetwa Crispas Dongo ni dona no agula tigiti sia kuitha tunano akinuka na kaufa gaku yo ni kyo gikeno giakwa na ale mudo ranya de kraha kajira hai good morning uncle Tash kurum veka makongeni naitwa Peter Mwaneki ni dahe o kaufa gene teta hiti kaufa agule tigiti sia kuitha tunake oyu Peter Mwaneki alajane silent listen na kuma kuolea veka makong huyu ya horo mwega kuduku anyway omodo alena madhina make mudhikiriria na nitolo kile kumagara rosini rwa mudhenya wa omodhi ni uro kile mugu dahari uro kaga ni hedu wadhi miro kifuti yaku ni uthide kusokaneli ya guisio ni uri huli ya kifuti ni uro kile kwedi ya kile ya wedagia no kuduli uro na modo uro kile waruga madadhi rosini wekira aduthi yaku maguta wahigurira kapu gaku wahigura duka yaku nodo wetereire hari mundu uroka muthenya wa umuthi gukugurira ku ni kuo gwetagwo kuriski ku ni kuo gwetagwo gweka atia ku ni kuo gwetagwo kuriski leo ko gwori ugetha mona ucio ri ona guku no kuriski utire ke akuma hega na kindu joi ni ati nduri hindi uri gura tigiti sia kuhaha uhana mundu tagurite ona wagura tigiti ithatu wage kiria ukwendaga ni ugweterera draw iroka haha ya shiringi 1m kanoke kindu kena sai wa thaithano koguo ukiriski mwana uri ari ona mwana uyu gekatea ukariski hari mundu rajuria anko tunafanya namna gani na beno gura okamisivu wega odhie korea wa star 624 hash star 624 hash wisagulia kiria urenda thino wa thoko yo na kindu kiu ukuyo kiri cash money ugure tikiti wa bere ugure tikiti wa keri na wa gatatu wona dono na kindu kiu ri huruka weterere maumirira ton thutha dakika 15 ndiroka gweka draws igiri twina ndu igana rimwe maraheo sai wa thaithano andu a bere mirongo iri maraheo thutha dakika 15 mudu mwa siringi 1m araheo ithare ritana thira watane wigulia tigiti siaku ithatu na twoga tigiti ithatu nigetha tuiganani andu othe nituwi hari mudu ungienda kugura tigiti 50 ona 60 no mudu ucio dahingiririo let me tell you dahingiririo aikwari kindu kwendaga haha na no agura tigiti ithatu ri taru ugure tigiti ithatu kindu gigwetwo school fees na wone ndu unona school fees wa bere umenye no igira draw ine ya sai wa thaithano na no igira thino wa draw ya 1 million oke koi no hoti wa guthaka makiria ri etha kindu kingi nakio ugure tigiti ithatu uko ngireire miaka yaku ya kuingira draw ine maita meri ya nuthu million ya 1 million na ya sai wa thaithano in fact no uheo sai maita meri aiko kugurite school fees maita matatu na voucher maita matatu no uheo ginya sai maita mana aiko ni kugurite rent maita matatu kindu kiraita kwenda wike ni ugure kindu makiria maita matatu toni gutwika disqualified no gigwe no hoti no ona ni dahiti ya school fees leke vye gerie voucher gura tigiti ithatu ona kuogeti ya school fees no hetie voucher no ugere kengerie stoko kuringana na uria ngai agukuoneria maundu ria makihana umana ruthario of course and I wish you all the best na ni kuria gwa star 624 hash star 624 hash na wahinya star 624 hash ugishagure kiria urenda gura tigiti ucio wa mbere wa keri na wa gatatu ndugakirie hau wetere draw gikoi no hoti no uthie kindu kingi gya keri ona gya gatatu ona gya kana wogerere miaka yaku yaku ino kana sai wa thaithano ne sai wa thainya na maundu maku magikiagirire otherwise uko namna gani thegyo muno baba jao yes baba jao ne daku na kuma kuria heho shopping center muthuri tukoigwa nduho nawe mutambo ini wirao dona ihinda ria guo riu riuma ihinda ria gukwamura kwamuka nawe nyabuka maku makure makada gaithika muno muno muno mudogwe to ajira akotune from dry oso oson osonne masugu kumaga tudu haha no gukena dhiria muthikali wa dry muthenya dhiria muikali wa dhiria oh dhiria muikali wa dry muthenya kwehoka na muthenya mwega na kama ukaga na kalo mpesa tuwa matide dhayo kukuku unikiritu mudogo tu karaja black kuma kule dadora face one asante sana gedhuwa koina waka mashtari ya nime kuona pia na aga kiona mudogo tu buwanawe se kuma kule kwa mido na ke mutabo ini ini thank you muno muno karoji wawa kuma kule sura mgedhuwa ligia 45 kajira johana mwene kenale madhai kile mwadhugono juthufu mutonyi kimodho lefti asio the maikala mutabo ini mama aisha kumakule alodhe giti gaithi kamo na muno bendo teach me ato urajira we mutabo ini ureda uleboro wa reverend maguta loge kinyere ginya nyina kialari kule ya kigogo ini yes ini ale kule ya kodo gogo tuo ini kigogo ini ya adhina kodo melio anyway niola yaba kuhulila nako haya negu soko kuhuligi dumelisi ya kuno dilasio na haa dumelisi yaku no dilasio na haha yes na dumelisi yaku ni siya fatamuno anyway kagwa daika 15 haha daika na 15 we ula igira uko lito lea bere ula fataa kwekulia kiria ule da dhinu wa soko muru tu ina duigi muno muno meho tane ili haa muru tuwa jenu wa gui tikiti siya kuitha tune siya kuhe school fees muru tuwa tuwa Frederick wa Bogo John Mwaura tikiti siya kuitha tu isio ni siya muhe kedu gegwe tuwa ufa muru tuwa Peter Bae yes tikiti siya kuitha tune siya kuhe sola anyway kuhano guo vikula wa star 624 hash star 624 hash wano hainya star 624 hash wesa agure kiria urenda gura tigiti sia kuithatu wahitia kindu kiu thie kiu kingi no ririkane uri uragura tigiti nyinge hari indo icio mwanya mwanya hena 1 million inakuja hapa
1: we na woni kana mateta omo the megi gukena FM tafari rashitu kana gisuji ogyo the tumemere kagia kwina ajira itiganete gukinya ndumereri yaku twandikire email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046-600. Mateta maku ni meguthuthurio na ituare kinyanirio gwa thiko 14. Fatane uririkane kuiga kope yaku ya miario ito nawe. Tuguthikagiriria tondu ni ututhikagiriria. Gukena FM. Gukena FM. Rwimbo top. Aya mari gweta
2: nijitago wanda huu kana wanda huu
3: nijitago kinyuste
0: kinyuste
3: kana ndewa
1: ngumo yao niguo uhoti wao
2: nijitago mbote wa jogu
1: menya

0: kan vemre bato la gosiri ya mukerato goro ya kwa eri muru ko ne kwere kwa mu ah tema moga ga hana te ne moru ka ne moiro mambo iko vipi mambo iko sawa asante sana idara bana ne kwine kidada ine kidada idara bana ne kwine kidada thank you monorois gatune rajira uko ndani ya mtambo yes Siro wa chao.
1: Kata chora wa mire.
0: Ajira da bure hana.
1: Enye mure ngati.
0: Na kipo. Ha ofa ofa. Kore ofa ofa veka memo tabo ini. Yonda sozi boy kwero watea. Asura na ambe mwege ili kamo na muna mwena jiroge kaimenye mekanik. Yeni. Arama arwa ili ini kuma kore ya Cerro Petro Station yagi vuguri. Mambo iko vipi. Bila ika siyati kara inyanya haha. Daramba kukuhede togo na ukwe haha. Ne kukuri ika niyati. Gukurito igire kore thini wa soko murwa kiria kima kaginete andu ingi matirumagira matho na mitaratara majority andu ingi muno muno ni matayaga madhaa mao na matayaga besa no demago etema togole tiyo ni muru ta Joshua muru ta Miriam muna aria ge aria Miriam muna ingi harina andu ingi muno keheri magulete tigiti umu umu na tigiti igiri andu esio matino na kedo matina qualify kwa igira adro ini no baya siyao mate anjita kwa kurumea matho na mitaratara Eure, hado hadi toheliye mutolele mudo by the way. Nedea da kohigalo kweno. Yes, nedea da kohigalo kweno ya ido isi shiothe. By the way, nataka ni ifunge. Yada deme higeda isi da isi. Na gohe mweke, kamu, gohe mudo wadha kamweke kaiga naine. Tila makani ya kaneo kugulete tigiti kado, kugulete kaneo kuigirete kado, kuigirete. In fact, mudo wadha gweda agule tigiti umwe. Waki idukiria areda, ainu kena kio. Tigiti yora agula da isi. Neguo ora kuhesa iwa za idhano Adu mirogo iri omudu siri gigiri idhano Kogwe ketuwa beturoga mia maudu mwove Tuhige chapteno yadho kweno Gweda oe dhimu yaku Da oe dhimu yaku Tualika ni ane mudu wawove Ya bioroga miroreka Negeza kikone gerisi nisi yaku Ni besa valivali Kire uwe sago lida ore kiro besa valivali Na tigiti yoyo ora agora Ni ora kone kedu gigwe to Siri gigiri idhano nisa iwa za idhano Kogwe nita kwa bako ya nisa iwa za idhano Na wewe gulile kiria urenda. Gweda wewe dhimu yaku uhinye star 6-2-4-hash. Wewe dhimu yaku. Tigitio yutoga ni umwe ni wako higa chapter. Ni mudu wawo. Utirama kani ya kani umakukadu umakuwe. Leke tuiga nani adu ole. Matika uge aniko. Ugiri adu madhaka maita matato uwe. Tumana tigitio umwe. Leke tuiga nani adu ole. Wewe dhimu yaku uhinye star 6-2-4-hash. Ni star 6-2-4-hash star 6-2-4-hash wisagule kiria ureda dhinu wago kweo wikile pini yaku au watu adhiri udugi ni mudu wawole ndiko higiri ya mudu na wehe kaga idha aleta anadhira taurugu tiri mudu kukula tigitio sio omwe au memoko madheri ona mudu tala waigira ona mudu kwa igirite ona mudu telega Yep, very simple. Tigiti ni omwe wa momwe tohige chapter. Tigiti ni omwe wa momwe tohige chapter. Yes, tigiti ni omwe wa momwe tohige chapter. Viko wa star 6-2-4 hash. Shagule kirio kweda. We mwega?
2: Kweda.
0: Anija kiri temu naogetu wa guyo ukone wa ukane FM Rainbow Top.
2: Ehe, kiri wa guyo kwa iruatea.
0: Mutiri na kauru uku iruatea.
2: Nye diyo kuo.
0: Iye, we magu itaka atea liu. Neguo fideli suwa ilimu emwe noriku
2: grogoni
0: grogoni de kwega
2: ni kwega fiyo
0: yes niye de ako radhi mweno tone dona nwegu atira kanya mkule ya kwa dumagu ituoso kwa murwa
2: negu igirete hohau hasta 624 hash
0: niki uweza ga
2: godaga stoko
0: ukwedaga stoko kawina kawira urutaga
2: ona tiga stoko godaga stoko
0: ukwedaga stoko
2: Eh,
0: toko. Ehe, wazo karu waikala ati ya namna gani?
2: Niku ikala wega, tuto ni demeda geria, aya, adua gari, meda ya spare part.
0: Oh, ya yeah, he.
2: Niku hamwele, demeda geria na shuru na madadi.
0: Uikuli ya gereji? Ehe, ehe.
2: Uu demeda geria shuru na madadi, galugira wako waga vigi, moro ula geria. Na ulu gweda toko, nigeza nyone hadu, kana no igiota kwe ya kila gafada gafo.
0: Bas, siri gigiri that fai, nisi yaku congratulations. Na hizo ni biyaje kai kikutaithia na okirathimo makiria
2: thank
0: no theleme no theleme no theleme
2: amina amina
0: thank you so much asante sana mahujeriye de tojega good na hino nadake kwena tuhike chapter In fact, eh, kire yothe urenda theino wa thoko eno uragura tigiti umwe riu niguo twarikanira thikure kwa star 624# nienda kumehiga star 624# ugure tigiti usio umwe idha ritanathira togane star 624# tigiti usio nogo urakuhe sai wa thaithano adu 20 thutha wa dagika igiri ithatu now hari muthuri kana hari mwanake wiriga kugudukira president korea kundugo gwitoma batha furori urenda mundu uregurukia kidogo kidogo no kihoya ngai dukaiye kuhinyo hari horu na muthuri uyu ri ni mwanake by the way egurukia ni atengedia ginya jukwa ine hari president akiaragiria kuri hari kana kadeno ne akwite cv na yakirite cv kirikaniro ine na ne gura okoma na ruthami na ruthari urenda guriski tauni wa risiki haha ukigura tigiti umwe umana rothario ni uhoa ihoya hinya star 624# wena wetikio star 624# wegulida kiu ureda kwegulida kadeno ya kileta CV ya yo kiduge wetuo bibiria ini na ni ya you know he was just hoping to get that attention ya president nigetha akimose ajerie mutolire na ni manogu wadhire Luku razo kile kutuikate na gweho kanede toshi kile na wegiri kithuza wa kukoro president wete niyako kimwale dia badae na thuza wa gudho ulimo nekulone kani ya kesi ya muduyu elia dagago ikia ni kesi genuine na president ata alirio kura tuikate mnia au gile mwana kiosio etheru wa weira na mwana kiosio kura tuikanero nide weira kulea kwa Kenya Port Authority of course we wish him all the best thank you Mr. President niku consider kadewe mwe Yes, dikari ni kona kedu gitago kiwarua ya kutula meke ama wera. Le ure, kuhu wetago kuriski. Ne kuriski toru mwana kwezi yungwe siria. Mwere mwaya kwa gija mbugu dhona ukono hata lule tuwa kidogo kidogo. Yes, anyway. Gikala na wako wako la tigitio sio umwe. Tigitio sio niguwa wako igiria dhina wa draw ya shirigi nudhu milioni. Ne kweto kila star 624# Ne kweto kila star 624# Yagi kodo unagula tigiti usio idhari tana dhira. Niku kuhe kamwe kikagiri ukamu iso kare tuitaka golden. Kamwe kia golden. Neno ne challenge. Kamwe kia golden. Neno ne challenge. Idhari ili tulaigira idhari ya dhaidhano. Age koro ni ukweda kukoro oke inukana saiwa dhaidhano asiri gigiri dhano. Na ni ukweda kuinukana kedu kiria ukweda kuinukana kio dhaino wadho kweno. Yes, kedu keu. Nogu kuagira daika igei kumi. Na hakikori unowe dego tuika nudhu millionaire. Renado ele maraheo nudhu millioni omudu. No genya okowe wabere kogula tigiti igiri ilu manire ire. Idhari ya dhaidhano. Leweo ne segment igi. Tigiti igiri ilu manire ire idhari ya dhaidhano. Idhari ya nire ine kirela. Koguo we uraiwa we na manehari kido kwa daku inu kanakio. Na we na wete kio siyo togane kumana rothario okiriski. Okwedo ogule tigiti igiri ilu manire ire faster faster. Idha, riadha idhano, yes, negedha tuhigedho kweno, dhudha wa mohoro, na dhudha wa kwa mukira, weboru mwe. Kogu wa reune kuhiga tulahiga dhugu reno, tulahariki nudeda uko edeli idhari irigi, none iku kuhedagi kaisio iku mipeke yake, negedha we wakoro nehedu la igira uko umuthi, ukoro wagula tigitisi ya kuigiri, we okugule tunahari ya kafere, negueda ugule tigitisi ya kuigiri, wadikwedo kili hau. Asa, nigeza tukihige dhugurino. Dea kwerogu nigeza tosujia duwalea aige muno meha ha. Dodo mudu tako ula tigiti isio igiri. Nia kwa kasa ayu alaija. Na daa kuona nudhu milio netu inadweri. Nani igi, daa ukuro ainu kana kiria. Akwa daa kuinu kana kio. Kuma korea wa soko muru. Ndea kurikani ya korea wa soko muru. Kwena fidi agiri 25. Kwena voucher. Kwena rent. Kwena ufa. Kwena adhimu. Kwena sora. Kwena stoko. Isi siode no uneo. Kano reheru hariori. Kana. Wege liregoku. Kana wikilio besa vali vali. Na kuigira dhino wadho kwenori. No kurage kuhe kedu gigwe tuwa mweke wako inu kana besa siri gigiri dhano. Na kuinu kana siri ginu dhu milioni. Koguwari. Dhoko neje ga. Wegole ya tigitisi ya kuigire idhari ya dhaidhano. Adwa bere othe kuigira kuko idhari ya dhaidhano. Ni marahayo airtime. Ula tigiti igiri inu manire ire. Inu kena kiria okwe da toga. Ni kula wa star 624# Ni star 624# star 624# wana wa hinya star 624# rumani ya tigiti isi igiri basi rewo huru kwa trea ni koke kedro tigiti na igiri kwa star 624#, utaye kukua guwa drama kani ya kane hedu wako na embo gani jitwike huko kwa wanja *624# yorada akitaida yorada akitana hau kabele tigiti nigiri tigiti nisiri G20 only na denalisti muno nene muno haa ya duwale mahota ni taido mwanya mwanya kana meguli ile nego kako matabula haa togane *624#.
3: Kinaba na kaunti yote torasha maneria 92.8 Gukena FM yaka negaitu Gukena News
4: ya Kenya Kwanza ishugulikia mwananchi ipasafyo
3: mohoro madhudhuria na mashuge wega.
5: Imagine tukauta 60% ya besa yotoka wa Kenya no tuatokozokeri tusokagri 24%
3: kuma deine na jawa furori
6: gai oye mwadhani oye Jehovah
3: maya ni mohoro mago Kena FM
7: utopati gui karade na ushira na tomenye going forward tokudirua tia no horoyo
8: abuga na matanyi togu shokere liya shikaro siya buga mbunanya wa umode dhuda wa ukuro maliru dha kwa hida kuna mamwema maudumara matanyi to udhikire liya neta kudhomo kwa mutaratara wa wadho wa kege na finance bill 2026 na dhuda wa mwige ukuro ukiruta maoni mao mana makure to makiogani na kamiti ya buge ya budgeti abuga na matanyi togu shora niya direti gejumite kule buge niya senate ilerede kithia gwe kwa garuruku hale wadho wa kukayotoga wa furulini gudivu Vision of Revenue Bill. President William Ruto hali ugwatine wa koro ni onyiti baru ulio ratika li tegitaru inigia katakatika afuruli hugi koro ni agukiri na medio ya mwadiki mnene wa kiyama kia UDA Hassan Oval ili aeriga kwa lia na irone kana talia kwa gira kiene muigi kumagitaru gia katakatika afuruli mutaramu wa mauduma kiu tetika Alvin Muga augete president kukiri rade tuenu ni ugwati mnene kulewe kiu teti.
9: And from someone who is given the mandate by the party to announce the party's position on a matter, when it keeps quiet, then that is indeed a confirmation to the rest of Kenyans that that act is actually sanctioned by the president himself.
8: Ule nake wale jaji mwenene furuline David Maraga arauga a Kenya ni mafatie kunyita na moko hale kuhorana na shikose siya nani ni kukoro ikiura mahida tukite letere arauga ni ogererekete na ni horu inene domeririne yake arauga wafishi ya ruhogero nyagasaro DCI ministry ya hura ni ojeda orodo mwenadhirikali siya kaunte ni shifatie kuyuki ya detweno na metoke na naihenyo tora kugehoteka. Maraga arauga omodha nyakura tuweka siya naikomina inya neirora oro mudanya neno nedeto ya keha ataramu ama udo mawojori ya ni mwona netie kwa kakuigalera na mutaratara mweru wa wadho wa kege na finance bill makiuga itiraro golidia oro wadhi wanabire marauga finance bill efati kuro golidia makiria hali horo wa kunyitithia dhinga wajori ya wafuruli hado hako gerera ulema kugania igoti. Steven Gashi hule ni mutaramu wa maudo mawojori ya arauga budget ya furuli efati kuro golidia maudo makugu na furuli ginya mahidato ukite no lili nake minister wa kege na furuli ne John Badi rota atogolia mwana makire kuma mwana wa munga dhandiro akiugane marahitithi a Kenya deto ikonie finance bill.
10: His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka now talk about something that is nowhere in the beat just to whip up emotions and take people to the streets for his own selfish interest.
8: Na mashu yone mwomohoro kwa hidalire niye jitako gaikaba wa mwagi.
3: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyoke aso, wakora busta na ruibo top, motiveta wa mahasla, oyu alia,
11: iwa mudo wake wetatu yoto ya kwa kamenya hauli, hako otiko kwa ukomo, hauni hegana,
3: atika kwa keri yoye kumo iwa makeria, kuhaso, danya roshine, ginya tanyanya.
0: Yes, thank you so much, mudo wake toa ikabawa mwagini todo, akutudomera mohoro na ajira jega. Ya mambo iko fiti, mambo iko shwari na nigadho siya mwanya. Gidhage kia nigidhaa kia chapa kazi, nigidhage ya kutabula haso yaku. Na tukitabula haso yaku. Kwenye nadu maretha wira, hali nadu maretha wira. Na maretha wira na afuda, maretha wira na afuda. Ona tibegi, anyway. Nidreda guri nikanieti, nidreda tuhigedho kweno ya kwedia idosiyothe. No harimudu wa gunye na ajirati riri. Idhari tutana higadho kweno ori. Nituaheo stoko mirogo etano. Yes, nituaheo stoko mirogo etano. Tonitha liachapa kazi. Stoko mirogo etano. Aikono oe deko inukana stoko. Let me tell you. Daikaisi komisia haa. Vyekule kwa stoko. Wego lida tikiti waku. Wabere. Oro milia na wakeri. Aikono oe de stoko. Yes, dero stoko ni ilaheano. In the next 10 minutes. hena stoko mirongo tano irane yanua siagiri that fai yes todo hali madam wa Kenya akena muno kuyo stoko alikuria gutako grogoni yes koguo we ogetha kiria uretha kuria kwa soko murwa ndio ni kiuretha kwetukira star 624 hash there okwena stoko iraheo ah the road igana oh tie ndu mirongo tano adu 10 there okwena adu 10 maraheo stoko na maraheo stoko in the next 10 minutes kogu kule kwa stoko ugigula tigiti odagika no inu kena stoko todu kwena tigiti kwena stoko imwe iraheanu odagika kule kuge idu isio ni open let me tell you na nigwe dagu ire dagika isio ikumi siatikara kana isio dila kuhe nye digo kuhigiria ulea uweka adigo kwele ugule tigiti iri asa tuina ido nyingi muno tuina fithi, tuina vocha nyingi, tuina renti nyingi, tuina ufa wedha kama itamaigi muno ori ya kwa hotekeka kumari udagi keno ginyagia dhai dhano na dhai kamiro goiri dha kama itamaigi muno ori ya kwa hotekeka kumagi ya dagi keno ginyagia dhai dhano na dhai kamiro goiri wone okeinu kana kiria okwe daga na kemudu uli okura igirete kuku maitamaigi dhai kainisi kumiri ena mweke wako inu kana sayu wa dhai dhano ena mweke wako inu kana nuthu milioni mudu mogida ya muhera wa horo Deka ni komisi ya gosajeri ya mutulile. Da kwerona stoko ni komi. Dikule wa star 624 hash. Gitana ya chapa kazi. Na tunapo chapa kazi. Nwe koko na kanyamuga kumodo. Tukihiga adho kwe nori. Ya kukwedele ido siyo. The tode ya da joke gwedele ya kido kimwe due to public demand. Kumaha wetu megwetu matigiti ni siri gimiro goiri. Olore to na lidhole ya da. Dikule wa star 624 hash. Star 624 hash. Tadu nenda igira kuhu nye na daigoni na kedu kikwe tuwa stoko. Noni tuwa nenda hayo cashback ya sirigi 54. Hane mudugi haha nake wigirita kuhu maitama igi mono by the way ya doma tigu wagu waga. Etuwa jeni wajiku wa mwagi. Jeni wajiku wa mwagi. Tamenya ntodo wagu ito makule wa soko muro maitama igi. Nea heo giriku minainya na higa nalea tuwe divai. Yes, heo ni cashback. Mudugi ito John Mwai. Nea heo cashback ya giriku minaigiri. Na wanu that 80 na todo wago ito makuma ita maigi kwa kutile mudo uli uli dara kekwe daika isi kumi wacha ni kupatia hizo daika kumi we ugule tigiti odagika kido joe doko ugule tigiti umwe igire idha to inya idha ano idha ala to ikumi utalirona kido daika ikile ikumi diko wa star 624 hash star 624 hash sionesio daika siyamu iso gula kuhede idharo na hede haka hede meruka kwa hivyo jipange O kiruta gawira waku, kenyo na kenyo siwa na girada. Kenyo na kenyo siwa na girada.

Asante. Ethago wa itakawa jeni webo original rain etuane mudo wetuo SK Kimani. Ebono takalwa tukinjiri wa gada idhano wego ditenda kikamira ugoere githaa ya chapa kazi githaa ya kuhore na nawira mutamono wa ukene FM Rainbow Top katuwa mukira na jiraje gamuno kwa tukira gege sio sito mwanya mwanya ona kwa tukira korea online maru na matu ikile digital netoko kwetero weburo gena hau kafere toko kwetero wa uruwa mudo wetuo mararo Ibrahim Jesu we murata na negado nyigi muno kwanyu kwero atia ni kwega no uraruta wira yini kifauru akira gutwarithia atia yini muduko jira guko no wira banana agwitwa mama keshiro kuma banana rajira mamwa kure mwana wa bumanyata etago agatwiri akaire tugaka shikona vava wa omagia na muthenya mwega muno muno we arauga no kifauru ara hurana nakyo we na we no nyende gukimenya kana ura hurana kifarua ii adwa kure nyadarwa kwero atia kure nyadarwa hana mwanake uretha wira by the mwanake wa reda wira wa gutuika MP ukulirika na nyadarwa kule Olkalau MP wa kuniere ga kuhuruka

0: na kemasalia wakanya botini da hutia wega
1: idatoshia nguvu
0: James wanyo ikiatinira tukutwa wedo nyimbo isiraria ndito shige kidu gitago wedo gukurewa ukene FM na kono fresh Tuesday igwa leo si wedo weno no maudu makiagirite gukiagira ngai sokia gatho cia mwenye muno thamu gwanja ni handa wega ni getogete hiwagu yotawala ni kuhaso na ni galo mudhuti samu na maina mataiga ni guna tedumeli yaku juri mraz daru iboru wa juroga wakago wale digioneka na ni galo yes na alia geodhe mage tumetege hithi no deasio na leo ule metabo itu nego hile hale ya tukehea na rent in fact rent hiyo ni to kurewa do ikomi na eri ya na kogu wani ukoje tekiri ya hiyo ni rent dakika isi shia dhamu waja siya bere ikumina idhano na gohea na rent double na ni gweda ugole tikiti double kwa uguli todo mitabu negu ilani hili ya sokeleli ya wega dhamu waja ya hada wega yes ya sokeleli ya wega dhamu waja ya hada wega doige munu na magari ya kutha kana matinona kidu ni gweda gohi gori ya liu officially we agekone ukweda rent ya shirigi giri 20 tuinadu 90. Notu kuhaya na dabu na magu ka adu 40. Dabu ni kugati liri. Gweda ugule tikiti siyaku igiri idhari tura igiri lari ya dhamu gwaja. Iru manire ire. Omuru odhe kugula tikiti igiri iru manire ire agia rent. Akuheo rent ya shirigi giri 40. Nanua heo raji ya shirigi giri dhano. Nanua tuike muhotani wa shirigi nudhu milioni. Kogwa ni dabu na ni guhe dabu. Adhimu dhikura wa star 624 hash. Na guko yoda gika ikumi *624#. Uthikula wa *624# ushagure rent. Gula tikiti wa bere na tikiti wa keri. Wona we gula tikiti yoshi wa bere na wa keri. Ni guko he rent double. Rent ni giri 20 kwa guko he giri 40. Kwa guwe fage na dakwe radu wa bere othe kugula tikiti gire ilu manirire. Mga keo la ajigo tiri kuina mila la jihetuke omudu shirigi giri idhano na nigi. Kwa gula tikiti yoshi giri. No ino kena shirigi nudhu milioni kogwari. Ndako higure hau officially. Tikiti ni igire ni double idhari ya dhamu gwaja. Negedha weho tanire rent. Haha ni faster. *624# *624# Guhadae kaisho ikumi. Ugole tikiti igire na niguhe rent double. Eni double. Eni 40k.
1: Daragua, Mairu Inya, Bogo Ine, Dideka, Tonyitire 92.8. Gokena FM, Wakane Gaito. Gokena News, Mohoro Madhuduria na Mashugewega.
2: You know, ikisipotoja tutajaza, it's a psychological warfare, kwa nataka. Ili watu wanze kuwa intimidated.
1: Kuma deine na aja wa furori.
3: Watu huka vekere ragite, odhiyo ugetu huka hadu taroto guliatu.
1: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM, ugedho omeruo, ne Isaac Waihenya.
4: Munini wa mutogori ya wakia makia Jubilee Fred Matiang'i ni ati ya neri ya mialio ya amwe abuge ya makia UDA. Ati ni maka ya kura githurano ine kinenegi ukitwe kia mwaka wa girigire na mirogo ire na mugwaja. Akia liria jube ya kia makia uafishi ni neneshi ya kia makia Jubilee gokumushu ini mwene wa Nairofi. Matiang'i ya ugeto ya amwe abuge ya makia UDA makoleto makihodhira mialio eo. Ni uo kutukani ya muige na kuhotumia kwe yumili ya kwa ogo ikia kura. Kuona amwe ya ikia kura mego korona wetu kiwa teo na madhura na githurano noge kayo.
2: We can see where the country is going. There is no pathway. There is no pathway for these people to win an election. It's a psychological warfare. Wanataka. Ili watu wanze kuwa intimidated.
4: Abuge ni merigiri lugusho kirelie shikaroshia buge umudhe dhudha waru dharu wakahida kanini. Mamwe mamari abuge matanyito kwa lirelie ni bajeti ya mwaka wa kigena. Wa mwaka wa girigire na mirogo iri na idhada tu girigire na mirogo iri na mugwaja. Ni igiri matanyito kwa mukirali 40 ya kamitu ya kigena ruguru wa mubuge wa molo kuri ya wakemani. Iri ekole tuwe kwa ya maoni mamu igimegi ya wadho wa kigena wa mwaka wa girigire na mirogo iri na idhada tu girigire na mirogo iri na mugwaja. Lili dhirikali iratanya kuhudhira wadho ushio kuruga mirira bajeti ya mwaka wa kigena. Wa mwaka wa girigire mirogo iri na idhada tu girigire na mirogo iri na mugwaja. Ya muigano wa shirigi tiririo ni inyaturuma inyanya. Mwadiki mukaru ministry ni ya hinya wa kuhudhika Alex wa shirani ya nireidi ya tithirikali ni irute temuiga na wa shirigi bilioni emweturu maithatha tu. Utigiri na matora mali ya matiga nilie gukofuroli nene magia na adhitima. Wa shirani nireidi uhoroyo aligishigo inikia ubuge kia Olkalau kaunti ni ya Nyadarua. Kuli ya hidhuli iti ya tigishigo kiuniki kwa mukira shirigi milioni magana miele ma inya. Ni guo kutabili ya mishie makili ya magiri emwe na magana mugu wa jadhitima.
5: Na kwa hiyo 1.6 billion tunaekea watu 12,500 na 57 12,557 households giri ikomina yire magana matano mamirongo mugwanja nyoba emwe nemwe ikiwemo 29 ambazo zinaekewa na hii stima.
4: Oho ikali ya gishigo kiune mamukirite edeto eyo na gikeno kenenema kiuga thitima eyo liu ni kumehirelia mitageko ya kuhudhira tonyitira oroha mwana kugashirithia mihango ya uti wa nabere.
6: Tunataka kushukuru kwa sababu watoto wetu hawakuwa wanasoma vizuri study, walikuwa wanatumia mafuta taa, kwa hivyo watoto wengi walikuwa wameharibika macho. Upande wa mifugo yetu haiko inapata chakula za kutosha kwa sababu hatukuwa na stima ya kusiaga majani.
7: Tulikuwa tunakaa kwa miaka mingi tukiwa hatuna stima, kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa maana tumekumbukwa.
4: Mutoguli ya watumia kauntini ya Muranga Beti Mainani ya kumidheti ya miali ya mwadiki munene wa kema kia UDA Hassan Omar ya kututokani ya muige wa geshigogi ya kirema. Akiali ya sheshe nini mwego kufuruli ni beti ya ugete miali ya Omar ni ya kumenithi ya na kuagithi ya geteo muige wa gekoyoini. Ni geni ya hidhuliti ya tini ya taliri ya mutoguli ya wafuruli William Ruto uhoro ushio na kuhinyere liyate ya buge ya kirema matiwete kila kuimuwa geteo kema ini kia UDA kuona ni maanyitire itemiha ligotikere radirikali ya Kenya Kwanza ni ya yuki ya wadhani. Hata aliriye no ginya Hassan Omar ee helie tamu ikaliri gete wake makia UDA.
3: Waga kutu ya gete yo nuhu kumakia mainu shunu hudu wakini na waga kumakia mainu watu kwa hiyo wakata kutu kira dhunu tumeke kiu. Na mune nwa vurulini dhra ndiri na kina dhramu shukiri na uguna raji na mtu kiyo shunu ya hitiri na nidimu yete aproject dhramu na aproject ina skulizwe. Onalelea muta yu waka higa aliriye mealiyo. Ede ya geku kiyara ile kilakari ya tu. Risa inire watu huka vekere la gete uzi yukari hario uzi yukiyara gyo ugetu huka harutaro toguli ya tu.
4: Na mashio ni mohoro mago kena FM idha inerere mohoro magene dhuta wa idhanie chetago aeza kwa ihenya.
1: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyo kiaso, tako ura busta na ruibo top, motiveta wa mahasla, oyo alia.
8: Iwa mwudu wangi wetatu yoto ya kwa kamenya hauli, hako otiko kwa ukomo, hauni hegana.
1: Atika kwa keri yoye kumuigwa makeria.
9: Nitai waguyo.
1: Kuhaso, danya roshine, ginya tanyanya.
0: Yeah, thank you so much. Nigitha kia mwishoge, kigitha kia mehemehe. Gida kia mwishine, nani gado mwuruto Isaac ni kututuwa mera mohoro. Uwe idha alele ya mwishori. Hanna mwudrume ule alida haha ni kubamuka. Amuduli wa mutaithi tie ukana gukuro na kuratu kabure ya hota kuringana umuthi wega tawega na toguo wika dinaritwege ha niki kigiragia maserebu makoro magitaithia mashabiki mao icio ni ngukwira. But for now ni guhe dagika igei 10 we urenda kuinukana rent ya shilingi 20 gwisiria andu matire maranyita horo ha taru ni ndakwira ithari ri athathita wagura tigiti igiri iromanirire ni ukuinukana rent ni andu anini muno maigira kundu guku na maheo rent. Taru mudo gwetwo Benson Irogu nwagura tigitigire na nwaheo rent. Congratulations. Mudo gwetwo Morris Dungu nwagura tigitigire na nwaheo rent. Johnny Nganga nwagura tigitigire na nwaheo rent. Aresi Wairimu nwagura tigitigire na nwaheo rent. Mudo gwetwo nomanya tigitigire ithare tha mugwaja. Yes. Mudo gwetwo Jenny Wajiko nwagura tigitigire. Yes. Na nwaheo rent. Address yo peke yake. No maho takurumirira mawatho na mitaratara. Kaya gusokere oligi. Nego kuhe dagika ikumi. Dagika isi ikumi dea dagoku negereli ya rent. Na neguada kuera muru kwanza okugeretie kugula rent idha ariri ya rigi. I make sure niagula tigitigiri todari kamwe kikage au konako. Kogu we ureda kuinu kana rent. We ureda kuinu kana rent gula tigitigiri ilo manirire. By the way tigitio ragula dagikeno ori. Uyu uragura dagikeno. Nwa uku heraji. Kenya begu heraji. Tigiti uragura dagikeno. Nwa uku heraji. Yes, hii ni lunch kwanza. Ado 20. Kule agwa rent. Ula tigiti dagikeno ugu heraji ya shirigigiri dhano. Uku ya thimu odhye kule agwa star. Ne tigiti umwe walaji. Uwa ya thimu odhye kule agwa star. 6-2-4-#. Dhye kule agwa star. 6-2-4-#. Wona wahi inya star 6-2-4-#. four hash ogo shagura rent tikitio yu uragura we uraji wa utirama kari ya luwe kanande umago kulege kadu makuwa uyu ni urako heraji tikitio yu uragura we ni urako heraji urako negeri ya raji hau hau ya siri gigiri dano wayadhimo uhinya star 6 2 4 hash ni star 6 2 4 hash wana wahinya star 624 hash ugo shagura rent kule kwa rent kutile muhate kano by the way diwe kana adu ni rent ma mali hete kane bia matara menya nesiri gigiri tuedi kana hii nigitha kiaraji ya duni hede malaria koguo take that advantage ona wata ura igira koko by the way igira nageno koguo ulikatu na rent ya adu igana limwe na maheto adu ikumina mugwaja ginya naba 25 na ideada kumuogera giri 50 na naba 50 na naba 75 na nabaiga dale boe die dea mahorela dhimu koguo ni guwe don't take that advantage tigiti yu uragura dake keno ni urako hekedu gigwe tuo lunch ya shiri gigiri idhano oya dhimu ohinye star 624 hash star 624 hash ni star 624 hash wana wahinye star 624 hash ugo shagura kedu gigwe tuo rent wagura tikiti usio uraheo raji instantly data kwa thado 20 wabere ni mudu gwe tuo Ezra wajiko ni haheo lunch mudu gwe tuo Kevin wabugu na anu haheo lunch we na we nwagura tikiti usio mwe tuwaleka ni wagura tikiti usio mwe haa faster faster dikula wa star 624 hash usagure kedu gigwe tuo rent mudoge wa hayo laji ni mudogo to blessed wa ilimo blessed wa ilimo hau hau mudogo to James Dongo Peter Gathege John Kiprono laji mudogo to Patrick Maina John Idali Alex Wabogu na mudogo to John Giri asio nedo marago dho rent hau hau yes ridikana ni rent yako I mean nikidu lago dho aji kigothe kigothora jio hau do agora aji agora tikiti la hayo raji instantly by the way kogo wego le raji kwetoka star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash raji no uragora ri tiraji atiraji asa twakeana kindu gigwe twoke twakeana renti hali adu asio twakeana renti gida thatu tukian tarenti 24 leo 25 no next we ragula tikiti dai si ukwenu na number 25 guogere 50 duwezi mohinya star 624 hash ini star 624 hash era ukwereka 10 wagula tikiti usio ogetha lunch ogera tikiti uge wa keri na wagata tuge hotithio in the next 10 minutes gukweke farwa kemwe no wagula tikiti umwe ogerera ogi ona ogi ona ogi wagula tikiti nyingi uinuke na shilingi nuthu milioni thuthandage ka 10 lirikana tu ina kedu gigwe tuo rent mirongo mugwaja na ilatha tu na ifatie kuheano in the next 10 minutes kuyadhimo yako yenye star 624 hash githaka kemo iso kumali ya dukiduki star 624 hash star 624 hash uinuke na rent yako wede jubani na rent yako ini rent yako iha star 624 hash wala tikiti dakikeno Gora itake kewe ginewe ginewe gidai kai komido ge hetia kuino kana rent ya gri 20 was

0: abere atano maheo vocha. Adu abere atano ni hede maheo vocha. Kedema tabule hage magaithagia. Adu abere atano ni hede maheo vocha. Hede maheo vocha. Hede maheo vocha. Yes. Hede maheo vocha. Adu abere atano nu. Ni Esther Wanjiku, Bilha Wagui, John Mwaura, Peter Kamau, na Caroline Dungu. Good. Who is next? Next ni wewe. Etudhi yesu yagi haha. Nika uru kahudhu. Etudhi yesu yagi haha. Wae dhimu na ihenya. We ureda kuinu kana kidugigu etuo vocha. Na we ureda vocha nani uragula tikiti dagikeno. Tikiti uyu we uragula ni urako heraji. Ya sirigi giridhano. Kogwa ekoro ni ureda vocha na no wederaji ya sirigi giridhano. Oya kamweke kaka sirigi si giridhano. Neiro kaharwe unagula tikiti dagikeno. Dhamu kwa jana 50. Woe dhimu uhiwinye star. Mauduno kahora star. 6. 2. 4. Hash. Ni star. 6. 2. 4. Hash. Ni star. 6. 2. 4. Hash. Wona wahiwinye star. 6. 2. 4. Hash. Yes. Yes, wana wahi nye star 624 hash. Ugusagura kitu kire tuo. Vocha, wekire pin yaku. Vocha na batu difa negumuhe giri 50. Na vocha na batu 50 negumuhe giri 50. Eneki weta deide. Idugula tikiti yusi yomuhe faster faster. Ono kinu kanaraji. Tuwakire kane ane star 624 hash. Star 624 hash. Wana wahi nye star 624 hash. Ukwiro uselect na ihenya. Kidugi wituke. Kiweza kule ya ugai mwadhani. Ema uduno. Madhaka lagaridea. Tola vitule kiri yogu. Aina mwadhani ya kwari ya nake haa by the way. Na wewe kuro wewe kule laga tikitika ukamu hau. Negeza mauduma kumaye kome sasa wa. Tugedhiye tutri hiti yogu. Deda oguduke hau na ihenya kule kwa star 624 hash. Wego lea tikiti usio omwe. Wego lea tikiti usio omwe. Wego lea tikiti usio omwe na ihenya. In the meantime, otana kula tikiti usio omwe. Hana mwode ya tuwalia na kehaha. Tuonge na hapa. Wana mwodo wetuo. Elkana. Elkana. Baya kerede ya miona kulea. Oge kula tikiti usio omwe. Oge la voucher. Wana dunamiona. Ogelea tikiti wa keri. Tikiti wa keri ni wako negera laji ya sirigi giridhano hau. Ogelea tikiti wa gata tuli. Hena dru ewe kwa hatha inyanya ya sirigi nudhumirio ni kule modo mwe. Netodo wago ito mama itemaige kule agedha kedo gegwe tuo vocheo. Atumia nedimeranga kavocha nikega nao. Yes, netodo wako kwa tuidu tuwa nyuba. Kogu onao no ma take that advantage. Madhiko wa star 624 hash. Star 624 hash. Nigeda maudu makiagire star 624 hash. Kanyaba ya jariye na maudu wetuo Elkana. Elkanau. Elkana. Elkana. Elkana. Kafiro. Elkana kafiro. Nyaba ya jariye na kia. Elkana akikodu reda vocha. Ido ne nyige kore ya waso komurwa. No egole ya kedu kie giki yode. By the way. Kulido itale dhuwa na jirane. Neno githi ku ni ogo kora. No ino kanasio. Itile na public limadine ne mwono. No vocha kaide ni ngaka siatikara siganona haha. Tamirogo iri na idhada tu.
1: Thank you.
0: Wena dagika mugwaja. Ogegula tikiti o dagika o dagika. Nyoku ino kana kiregege ya kuthie kule wa star 624 hash. Star 624 hash. Wanawa hinya star 624 hash. Ogeisa agulia na ihenya. Kedoge wetuo vocha yo. Tukirekili. Ogegula tikiti umwe. Romelia wa keri. Ona wa agata tu. Nigeza maudu maikome sasa. We mwaga. Nani jagirita muno geto guyo kune wa ukene FM. Wewe itakuwa tea?
2: Elkana mungo kafiru.
0: Neguwe Elkana. Elkana emu enoliku.
2: Kia wara.
0: Kia wara ni kwega.
2: Kweza ayo.
0: Nani huku kisuka uweza kune wa ukene FM. Tajira kano avye kuhuli wa soko murwa ugeza vocha.
2: Yes. Nenda avye.
0: Hei.
2: Au hashtag 624 hash.
0: Ehe.
2: Ane
0: kwa da vocha,
2: ne dona message
0: yako jine da hota
2: na vocha
0: agiri date. Ofa ina nuona SMS ya okwira ka vocha gaku ni kaigira.
2: ilikaji ilite
0: leo dina abayasi ya kusia kumakure wa soko muru wa siri.

0: Atende rile kore yone nyamo mwadu wa gwetereire. Oni gwetereire. Daigwa hitiki wapana ku na tegere na, na bwe, na guyo, na gima. Anyway. thank you mwana mwadu Peter Wagura. Yes, congratulations kumakula kwa soko murwa. Yapa, natikiru dugi. Thai nyanya ike hada wega. Tuesday. Ni aine kiriroguo. Ujo tekiria tusemanie mudhenya waru isio kwenda kwa nyane oha mutabo ine. Mudu wetuoka ikabawa mwagi. Eha ha. Nakia kutwaldia wage. Thini watavali dai tumiro lia wethi. Jita kukitahi wagu yo. Uncle Tash. Ni motivator amo. Wira waga ya kwede ya kukitiria kwe dayo. Ako higiria meriri ya magoro yaku. Tutiko kialia.
1: Kiboroa. Madaru, Rorigi, Kamoyu, Band Forest, Yamobi, Lagas, Kisumundogo, Sairas, Munyaka, Huruma, Tailimbili, Matuda, Mois Bridge, Kiogani, Nakitale, Uradikeri yagu Kena FM, Kuhitokira, 91.2 FM, Eldoret, Gokena FM, Ruibatop. Kena News, mohoro madhudhuria na mashugewega.
2: Kwangu na waomba, kuwa kwa serikali ni kuwa kwa maendeleo.
1: Kuma deine naja wa furori.
3: Tulikuwa tunakaa kwa miaka mingi, tukiwa hatuna sitima. Kwa hivyo tunashukuru Mungu.
1: Maya ni mohoro magu, Kena FM, ugidho meruo, ne Isaac Waihenya.
4: Minister wa gidhomo Julius Ogambani aniriri ati thirikari ni gutigirira mathukuru ma muigime na arutani akoigana. Akiali ali kaunti ya Nyandarua Ogamba ugite thirikari ni gwaka irathi makiria na laboratory mathukuru ine ma muige niguo kugacirithia mathomo guothe bururi-ini. Ogambani atariri ati ministry ya gidhomo ni iranyitanira na maafitha arohongerwa wathani wa matura niguo gutigirira gutire murutwa ona umwe waga guthie thukuru.
5: You can see what is being done with your own eyes. The CBE has transitioned and you saw the great 10 students here. It was a most challenging system, but we were able to transition all of them, including ensuring that Ngao were going around the homes to ensure that all our students are in school. Cost should no longer be a barrier to access to tertiary education and training.
4: Minister wa ugedi na nyamushegi thakago kufuruli ni Rebecca Miano ni oliti ya mwigi waka unti ya Nyandarua. Wetikira kwenye itirira adhirikali ni guumagia na mweke mwega wago tugatiruwa na gukinyirio tafalira itiganite. Akiali ya leka unti ni ya Nyandarua Miano awete ni kugerera kwenye itadhirikali baru. Gugo tuwalire ili akaunte eo kwa mukira tafalira itiganite shia okulia na udhiwa na bere wa matora.
2: Tuendele kushikilia raisi wetu na kwangu na waomba. Kuwa kwa serikali ni kuwa kwa maendeleo.
4: Abuge ni merigiri lugusho kireli ya shikaroshi ya buge umudhe dhudawaru dharu wakahida kanini. Mamwe mamale ya abuge matanyito kwa lirelia ni bajeti ya mwaka wa kigena. Wa mwaka wa giri gire na mirogo iri na idhada tu giri gire na mirogo iri na mwagwaja. Ni gire matanyito kwa mukireli 40 ya kamite ya kigena ruguru wa mbuge wa molo ukuri ya wakemani. Iriekole tuwekewe ya maoni mamu igime gie wadho wa kigena wa mwaka wa giri gire na mirogo iri na idhada tu giri gire na mirogo iri na mwagwaja. Lire idhirikali iratanya kuhudira wadho ushio kuroga mirira bajeti ya mwaka wa kigena wa mwaka kwa giri gire mirogo ire na idada tu giri gire na mirogo ire na mugwaja ya muigana wa shiri gitiririo ni inyaturuma inyanya. Mwadiki mukaru ministri ni ya hinyo wa kuhudhika Alex wa shirani ya niriri ya tithirikali ni irutete muigana wa shiri gibirio ni imweturuma idada tu utigiri na matora male ya matiga nilie guko furuli nini magi ya nadhi itima. Wa shirani niriri uhoro uyu aligishigo inikia ubuge kia Olkalau kaunti ni ya Nyandarua. Kuli ya hidhuli iti ya tege shigo kiuniki kwa mukira shirigi milio ni magana mele mainya. Ni guwa kutabili ya mishie makili ya magiri emu na magana mugu wa jadhi itima.
6: Na kwa hiyo 1.6 billion tunaekea watu 12,557 households. Giri ikomina yire magana matano mamirogo mugu wa jadhi nyoba emu na emu. Ikiwemo 29 ambazo zinaekeo na hii stima.
4: Oho waikali yage shigo kiune mamukirite edeto eo nage keno kenenema kiugadhi tima eo leu ni kumehirali ya mitage kwa ya kuhudhira tunyitira orohamu wana kugashirithi ya mihango ya uti wanabere.
7: Tunataka kushukuru kwa sababu watoto wetu hawakuwa wanasoma vizuri study, walikuwa natumia mafuta taa. Kwa hivyo watoto wengi walikuwa wameharibika macho. Upande wa mifugo yetu haikuwa inapata chakula za kutosha kwa sababu hatukuwa na stima ya kusiaga majani.
3: Tulikuwa tunakaa kwa miaka mingi tukiwa hatuna stima. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa maana tumekubukwa.
4: Na mashio ni mohoro magu kena FM idha inerere mohoro magene dhuta wa idhanie chetago aiza kwa ihenya.
8: Asanti sana modo guito aiza kwa ihenya the ginudo wakoeda wana guthikiri mutabo wa ukena FM rubotop the gimono motivator wa mahasura Ann Kotash na wenu watu hasuridhia proper kumareda shihadire wega thanya nina ni doka na negedha at least teru tuwekirana kedugwe guito hinya empowerment ona tuwekirana empowerment negedha na kemudo guito gitahi waguyo akonado agu kako hasuridhia kiria ona tuwa maniriria na tuwa sandura na kire tuguweka nao odareti ilia eiguru muno kwa hidalede ni uhoro wa kedugwe guito finance bill 2026 ameli noirathi na beretaru ni gwoneti umothi minister wake geneta kwa John Badi ni agu dhiete kushedera adoare magikorogo na bunge la mwana inchi okwela kuigwa maoni na makiria dhuru kadi rakiuga kwa na adoa igemo na maragithiru kama kiane detoshi ya maheni ikoni ya kedugwe guito finance bill leu nekege dhine wa finance bill ino noto kuthie na bereto keragi ya mashio ona nige he deto ekoreto wakitidi kiriria muno horo wa magoti na nikiora akigwa kwa katuwekano muhakatoe the besa na nekedugwe guito nikedugwe gwitwo mathire mafururi hihi mafururi kana fururi no uhota ku survive utari na gobo na makiria gobo kuma IMF na makiria gobo kuma IMF kuna na mafururi theine wagitaruke Afrika matari na gobo sia IMF on hanini masio na mamwe mamale to gukoro tukiaria theine wa tafarira ya itumiro ria withi muthenya wa umuthi turi theine wa kidugi gwitwo empowerment Tuesday ni na jitako Mr. Chairman gikwira karibu sana na tugithie na mbere na maundu masio direnda kwambiriria o hau direnda kwa beriria hau mudo gwito gitahi waguyo atigira omuthi tugaga ne kindu gwito empowerment na kwoguo direnda kwa beriria rucio kuri holiday omuthi direnda kwa bako empower doigana direnda kwa bako empower ado ikomi direnda kwa bako empower ado ikomi kwa hidalire direnda kwa bako empower ado ikomi kwa hidalire na stock igire kogo mudo guthie theine wa star 624 hash theine wa dagika ikomi na ithano ciukite mudo guthie theine wa star 624 hash asagure kidugwe gwito stock ne number 7
9: beginning
8: omo the drabia na kidugwe gwito empowerment immediately kogo mudo ukwabia na guthie theine wa number 7 mudo kwabiriria guthie theine wa number 7 niena ni gumuhe thitoko igire omuthi kogo theine wa dagika ikomishio kite adwari mainuke na mudo kedo gegwito stock nigetha tugitwarane na njira iria agirire tutwarane na njira njaga nikuria kwa nduma gwito soko murwa nikuria kwa nduma gwito soko murwa kogo uguthie theine wa star 624 hash ona wathie theine wa star 624 hash oikuruke hale muhuro handikitwo number 7 wathi hau muhuro handikitwo number 7 ushagona number 7 nina ni mwena uyunge ngukwongerera kindugi gwitwo ingi iguru kwoguo theine wa dagika ikumi na ithano ciukite ndirenda andu ikumi o mundu ndimuhe ciringi ingi nenge ciringi ngiri mirongo mugwanja ndirenda andu ikumi dagikeno tondu ndigutinda hari to mwaka ngutindirire muno ati nigetha unyite ihi mundu utuite itua already ni atuite itua ria guthie kou koguo ni ngwenda ithuothe tuthie theini wa star 624 hash ni already ni ngurite tigiti wa mbere guthie theini wa star 624 hash ona wathie theini wa star 624 hash ona wathie theini wa star 624 hash ona wathie theini wa star 624 hash uthie theini wa kindu gigwitwo number 7 uguthie theini wa number 7 hau handikitwo stock ndakwira wagura stock emwe ona wagura stock ngima ni na ni ngwongerere ngima iguru uinuke na ciringi ngiri mirongo itatu ciringi ngiri mirongo mugwanja theini wa thimu yaku ikaguo teng'era kuo dagikeno wifage mundu wa ngai

otherwise watch me ndugu aya ni ale matiga mudu magaso kamaga ikaraga from a distance merora ryo githinika na ke mungu naye ni nani anazidi kukupea riri unazidi kumeremeta anyway nemu tabo ukena FM rubo tabo ne tafalira tiege tafalira na itu merorea wethi no umuthi tukiugane empowerment Tuesday na nituke empower na ginya na mawira kogwa we ugikorohe na mudu retha wa wira ugikorowe hauna wina wira ni retha ndwa wira ugikorowe na biashara yaku personally individually na no wede tukuteithiriria ugikororutaga wira wa mahiga proba na everything na ligino wede ndo mamenye kira wikaga nitukuhage ka opportunity na mweke ucio muthenya wa umuthi kogwa no unyandikire SMS kwa tukira 07833890530 ono geda tu kuhulira dhimo emo kwa mwelera ini ototaridia wegani kewekaga leuni kusoka kuhulira do dhimo wenya adikira message ni pigie na details ni nisia wero leurutaga negatha kuhulira dhimo taruga hena mudu wetakwa mwagi mwagirogu ya kule githoguli aletha wira wa derefa eitha roli kana gali nini ugekorowe na wira wa uterefa ugekorowe na wira wa uterefa eitha gali nene kana gali nini mwagi kuma kule githoguli ni aletha wira osio na ba ya mwagi ne 0720 163568 na baya mwagi ne 0720 163568 0720 163568 kogu ugekoro na wira oro wode no witire mwodo ugeto mwagi nidake na muno todo adwa kwa alia gwedaga adu ikumi alia gwedaga kwa biridia na kuma empower mudanya wa umudhi nidahota gwekaguo riu ri kumanagia na hau ingihota ni gweka empowerment mathaa mangi no kwa hinda riu ndirenda twambe tuingire thiini wa thoko ngima ndirenda tuingire thiini wa thoko ngima na ndaingira thiini wa thoko madirona thoko ithaka guthakara o ati thoko ni thaka fiu ono mothe ndirarigwo ni kigucagura muthenya waira ni ndirakwiriria kwina indo cikuongererwo thogora kwena idoi kuongerera thogora na tugugithio kahora andoyo na wakiugwe meta gucoka murwa ninge makire na mawatho mao no muhaka tugathie tumaiguithitie kahora no umuthi at least drona ne mathikiririe ni mongereire denti hanini riu renti ukite ciringi ngiri 20 wufa onayo ni ciringi ngiri 10 thimu no ciringi ngiri 20 na ninge ngona umuthi ni matwikirire gacora ga ciringi ngiri 48 so kogwo at least ni wona hena change umuthi ni ndirakwirire ira umuthi ni tugukora na change theini wa thoko na at least ni wona hena change riu ri niigwenda uthie theini wa thoko tondu actually drona ta he kindu gitari fata drona ta he na kindu gitari na fata uthi wicagurire kindu kire ukwenda uthi wicagurire kire ukwenda kuma number 1 ginyagia number 7 but niigwenda notio ni undu wa mundu ngenda besa cia naihenya wina ciringi giri 25 kuhetukira fees iyo ni number 1 wina ciringi giri 30 iyo ni voucher wina shiringi giri 20 iyo niyo rent ya shiringi giri 20 ona wina giri 35 iria ni stoko ya shiringi giri 35 koguo ni undu wa mundu ungikorwo ufataire besa hinahi ni ngwenda unyite wega ni undu wa mundu ungikorwo ufatairio ni besa nayo mara dat mara hiyo we thie theini wa number 1 uthie theini wa number 2 odie theine wa number 3 na number 7 are we together as you dauga ne mudu uri ungikorwo ufaterite kana ena fata wa naihenya muno

like a pyramid. Hello. Asante sana thengi nudo akweda. Nago dhikiride mutabo. Wawu kena FM uru botabo. I'm so happy. Na by the way nyabe dumure. Thank you. Nudo wawu itikira kupatisipati na ajirane ne. Veni wa soko muru watodo. Ado aito tuwana ado 25. Kogu out of that tuwane te ado 25. It is a good market. Yuma adhoko jaga. Naruto igira veni wa adhoko. Ya mudhia, leo toigira dhine wadhoko ya mudhia, leo toigira dhine wadhoko ya mudhia, na dhine wadhoko ya mudhia, dhine wadhoko ya mudhia, dhine wadhoko ya mudhia, eno diri no doge, eno ni kiduge gwitua besha dheri, eno ni besha dheri. Na togo kuro toge dhie dhine wa number 3. Dhine wa number 3 hadi kito kiduge gwitua rent ya shirigi giritu edi. No kwa gida kuhe ado 50 shirigi giritu edi. Kwa ugo kire togo ikane atiriri, Togo shia horania, kwa ugo haha onawero bidi yaku tio the lowest and the most unique dega kumakie. Togo shia horania giri komi. Negada ahe ado he ado iganarimwe he ado iganarimwe omodo shirigi giri komi dreda ado iganarimwe leu dreda ado iganarimwe ha hatiri horo wakwero bidi yaku niyo the lowest kana the most unique message yo dega kumakie peke yake we kire wagirire gwika o make sure ni wakorogulite kuma tigiti umwe gutakumakania kana nuwa na message yo gikwira bidi yaku niyo the lowest and the most unique fatani ukorogulite gatagati ga tigiti umwe nyagia tigiti idhano kwa berire rugu di nabere odhye dheine wa number 3 dreda ado iganare mwalega na ya gweda o the todo kwa vatiko hea ado 50 leke toa horani eto hore times 2 nega da 3 stito inoke na ado igi hado wako berira ado amwe besha leke toa the ado igi ole kugi hoteka kogwo dreda ado iganare mwe 100 people million ye mwe irahi ukogwa kule ado alema adhikiriri ya dagekeno just imagine ado iganarimwe shiriki million imwe mauno makolino mema heni ne million imwe irahi oroli dagekai kumi shukite dagekai kumi nenyi gemono ukoro guli tetigiti onokoro neikumi ugo kugwa star 624 hash tengera dhine wa star 624 hash tengera dhine wa star 624 hash tengera dhine wa star 624 hash tengera dhine wa star 624 hash odhye dhine wa number 3 ogo dhine wa number 3 wadhye dhine wa number 3 no abe onyito ni pani kitodo ukora hadi kito rent assume kiko rent kire wagirire gwika dhine waga space bar kauke haukeada adika number 3 Gaspace bar kauke haukeada adika number 3 wadika number 3 negedho heo kamweke gaku gata tigiti waku lirikana tigiti waku roka gata gati gashirigi twedi ginyage shirigi mirogwe tatu tigiti umwe negata gati gashirigi twedi ginyage shirigi mirogwe tatu tigiti umwe negata gati gashirigi twedi ginyage shirigi mirogwe tatu tigiti umwe negata gati gashirigi twedi ginyage shirigi mirogo itatu inukana shirigi girikomi idhali lia mudhia dageka ishishia mudhia inuka na shirigi giri ikomi dageka ishishia mudhia li inuka na shirigi giri kumi wena dagika ikumi sadifa ilioje dagika na ikumi shia tigara ado na igana limwe shirigi na giri kumi kulea mudu hawa ikarete edhi no gudha gania ratha gania kana ni ya kuigira kanada kuigira just imagine ati wakati tuwa besha nyige muno ni shirigi giri mirogwe tato do giri githania thati bobu isho wina shu hau mpesa ini isho gutari odo igigu ikira gutari odo igigu taidia na shirigi giri kumi ni uko hota kufagira maudumeni matatu uguo huwa ini wa mudhe nya wa mudhe teka madhafuwe ukelide edha shigana wadhi udho ukoma na kwa hida lire udho ukome tebesa shigana ukeli githanie na shirigi giri kumi ilia ugukoroge shiona the wadagika ikumi keu niki ya makine na muno kogo dhidhini wa star 624 hash dhidhini wa star 624 hash odhidhini wa number 3 leule fololi wa South Africa tiko kiugate doge kwa baga fololi wa South Africa ni umuama fololi marama togu muno dhidhini wa Africa onao dakwira dhidhini wa head ya kingukigia COVID-19 2020
digwishire kwe fururi utako bire kedo. Wana fururi wa South Africa hedio ni mako bire bilioni nya gaturumo idato US dollars na mako bire gobos ya 400 ketuga kedu 450 billion Kenya shillings besha shia Kenya eta emergency loan neo do arapi financing instrument ya gukwirete RFI tafuruli wa Nigeria nekata bahotu kuhurwa ne na kingoki ya COVID-19 no ne maake hote te gukono malikiti kuli haroni yoyode kogo in a span of 5 years mafuruli maigima na mako bete gobo shia COVID-19 ne maake hote te wekate ne mahote te kuliki onao fururi tawa Algeria maya ni mamama mafururi maya matogu muno thino wa Afrika onao leu matire na gobone mwena IMF todu na mali kiri ya roni siyao mwaka wa kana litare muthia actually litare muthia liria mako bire gobo IMF wali mwaka wa girigire na idhano 2005 ni uwe mako bire litare muthia now kuena mafuruli mage dhini wagitaro ke Afrika kuena mafuruli mage dhini wagitaro ke Afrika no tutana di mafuruli mare matare mako ba gobo one mwele just imagine dhini wa IMF le fururi wa esasini na uwe kwa hida lele nioli hete madhine maguwa mwode ma IMF na dhiri ule makire na uwe mako bete wako hoto na ukuhurana na kengu kigi ya COVID-19. Kogu nioku yuko mafururi masho mwode dago eta maige mako bete besha siya guke hota guke katea. Mako bete besha siya kengu kiki ya COVID-19. Na fururi wa esasini kuratu yuka kwa hida lele gobo siyao. Ni umu wa mafururi marea mena gobo stable muno dhini wa gitaru ki Afrika. Magedhie dhie wake duge guito 40% the 40% GDP. Madhire maone below 40% GDP. Na kwa hii dalere o maroraga gobo mweno ogi. Muno ni makobaga besa siyao dhini wafegi ya Afrika. Yodhi wana bere ilawe keneta African Development Bank. Diyo kana fururi wa Kenya heka udu togegeka keduge guito udhoma na mafururi tamaya. Fururi wa Zimbabwe ni ugiutari na gobo dhini wa IMF. No fururi wa Zimbabwe gugishina ni todu. Okuma mwaka wa 2016. Todu fururi okuhede wali ukuwatini muna na muno. Ne mabire kuruga miogu koba gobo. Kuma 2016 gugishina ni kiota kikorago na gobo. No kuna mafururi matatu. Male matari mako ba IMF. Ona hanini gitaru ni kiafrika. Mafururi masyone maliku. Tareke gwire ororiu. No kwa hidalire. Diyo kana ni udhiyote dhini wa star. 624 hash kwa hii dalire diyo kana ni udhiyete dhine wa star 624 hash hii dainirire diyo kana ni udhiyete dhine wa star 624 hash todo aduno maradhi nabere wikiri shirigi giri ikomi giri komi giri komi we ogekoro donete shirigi giri komi ogekoro donete shirigi giri komi dagekeno dagekeno ogekoro donete shirigi giri komi dagekeno dagekeno wena dagika shiga naona ukoro maadhete shirigi giri komisia kutureda ado igana numwe sofa ado dhate no maikirio besha kogwo netureda ado wagita 70 netureda ado wagita 70 netureda ado wagita 70 na imagine wewe mixine ya ado shu 70 korono witikire dagikeno kutengera dhinu wa star 624 hash koro dagikeno no witikire kutengera dhinu wa star 624 hash koro dagikeno no witikire kutengera dhine wa star 624 hash nie dagutikire kira dagika isho siya tigara dagika idhano dagika isho idhano siya tigara gukuhe kamweke kau we utengere dhini wa soko huru we utengere dhini wa soko huru na diri na gaja diri na gaja ado 70 no muhaka monane actually kumana abemwe ginya ado 70 abere kumana abemwe ginya number 70 abere alema kuigira alema regira dagikeno dagikeno omudu aigira agaikirio omudu aigira agaikirio omudu aigira agaikirio ado 70 abere kwa beriri hau guthi nabere ado 70 abere kwa beriri hau guthi nabere alema kuigira hau no guikirio maguikirio mudu shirigi giri komi giri komi rewe we umwe wao taigira ho no diwe kana nawe ni ugurite tigiti waku tondu tigiti no irathi nabere kwedio kuhetukira ticket.com radio horo wa tigiti siya kidu gigwito one night only ni one queen three kings uka uine live na muini kari ni weti na muhotani wa Grammy Award kaki hualum hambu na uine muhotani tuwede tuatu risa Afrika bia ni mena aliki bendita liki mirogo weta tunemwe turode tamadaraka dihale sadi text po hall westerns uhaliri mwago tahagitigidia na kura ali tiketi no iradhi na abere kwedio na gridano dhino wa tiketi yetu .com ado 70 abere ale mara igira orori wororu mudu waroka guthitwo

0: Mai Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunarok, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, Nanaikuruyode, Metabone 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu, Nezai Kominada Gekemwe. Kena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
1: You know, ikisipotosha tutajaza, it's a psychological warfare kwa nataka. Ili watu wanze kuwa intimidated.
0: Kuma deine na aja wa furori.
2: Watu huka vegele ragite, odio ugetu huka hadu taroto uliatu.
0: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM, ugedho meruo, ne Isaac Waihenya.
3: Munini wa mutogoria wa furori kithure kindikini edite ya togoria kukashiridhia mihango ya ulimi. Nego kugushiriria ayo this sector ine eo. Akieli ya hili ya kuhigura kikadagia shukari kontini ya Kwale Geshwaini. Kindiki uwete beu jitigo kufuruli ini ragushirilio ni mihango ya udhuduri. Na udhiyuwa na bereno editimiario medheli. Nigeni oliti ya nyititemi sekta ine eo kuhibiri ya mihango ya kireu ya kurutawira. Orohamu wana hinya walio wa igada inini guguwetema na utumira ido ilia irutaka dogo ya godhokia liera.
4: The sugar sector can be part of the climate solution, biofuels, renewable energy from bagasse to contribute meaningfully to the global transition away from fossil fuels.
3: Kamiti ya idhurano na mihaka kufururi ni IEBC ni hitu kiti ya kama uwa godho kuruwira giti kia ubuge kia Olkalango kugerera tigiti wa kia makia DCP. Ikinyali irini lihetu kia makia DCP na godho weyadhi wakua bereli ya kumadha kura kule muige ni guo kuruwira gituru wa kiu. Idhurano kinini kia Olkalango kila ali hivyo tariki kumina idhatha tumori wa muku wa jamu waka uyu. Mihango ya riatanyi tuwa kuyuhuli idhinyali reali ya tigiruwa ni dividi wa kia rahuli ya wiriga kuhuroka.
5: Kaongo ni muongo si muongo! Kasongo muongo si muongo! Jemura munga ni edidona wera. Akejira ni yako hewera, ofishi yake. Modo usio ni modo ama. Ona dika ila idhiko idhatu. Itaonete wera. Nini warigazi ama wakasongo? Nini warigazi ama wakasongo? Wachani wana watu warigazi kashagwa!
3: Maafidha wa afolithi mwana wa Juja kauntini ya Kiabu ni maikiti ya gono mudurume umoe na madharaita maki jeshi. Tamishiga tohiyo mekuwa oroha mwana waya. Hede ya firigishwe ni retafa nilio mwana ini wa Kenyatta Road. Maafidha wa udhudhuli ya magwete mwekoeru wa ikirio gono alifarafaraini ya getualithi ya gari. Na ilu udhudhuli ya ni wabikisu honi wogotaura kule yae kuruteteido ishi oroha mwana uliashi godhugu deiro. Munini wa mutogori ya wa kia makia Jubilee Fred Matiangini ati aneri ya mialio ya amwe aabuge ya kia makia UDA ati ni maka ya kura githurano ine kinenegio kitu kia mwaka wa girigire na mirogo ili na mkwaja. Akia liria jube ya kia makia uwa fishi ni nenesha kia makia Jubilee gokumushu ini mreno wa Nairofi. Matiangi ya ugete ya amwe aabuge ya kia makia UDA makoleto makihodhira mialio eo. Ni uwa kutuka ni ya muige na kuhotumia kwe yumeli ya kwa ogo iki ya kura. Kuona amwe aiki ya kura mego korona wetu kiwa teo na madhura na githurano noge kayo.
1: We can see where the country is going. There is no pathway. There is no pathway for these people to win an election. It's a psychological warfare. Wanataka. Ili watu wanze kuwa intimidated.
3: Mutogoli ya watu mia kauntini ya Muranga Beti Mainani ya kumideti ya miali ya mwadiki munene wa kema kia UDA Hassan Omar. Ya kututokani ya muige wa geshigogi ya kirema. Akiali ya sheshe nini mwego kufuruli ni beti ya ugete mialio ya Omar ni ya kumenidhi ya na kuagithi ya geteo mwige wage koyo ini. Ni geni ya hithuliti ya tini ya taliri ya mutoguli ya wafuruli William Ruto uhoro ushio. Na kuhinyere liyate ya abuge ya kiri mama tiwete kila kuimuo geteo kema inikia UDA. Kuona ni maanyi tira itemiha ligotikiri radrikali ya Kenya kwanza ni ya yuki ya wadhani. Ata aliri ya nuginya Hassan Omar ee helieta muikaliri geti wake makia UDA.
2: Waka kutuwe ya geti nuhu kumakia mainu shu nuhudu wakini na waka kumakia mainu watu kwa hiyo wakata kutukira hiyo notu meke kiu. Na mune nuhu avurulime dradiri ya nakina dilamu shu kirilo unalati na mutu nyoshu niya hitiri na nidimu hete aprojes dramura aprojeti inafukulizwe. Onalelea muta yuaka higa aliri ya mealio. Ide ya gekukiara ile kilakari ya duu. Lisa inire watu huka vekere lagete odhi yukari hario kutiyo kia lagio kugetu huka hadutaroto uli ya duu.
3: Muteteri wa ihoto shia umudu Frederick Ochinga ugete ule ya shia limararera shia na shiao. Negutuwa ragereli ya imwe shia na kwe igeli yohodheli ni wadawa shia kulefia. Dumereli ni ya kekule ya shia liyo chinga ugete shia na imwe ni shihidholeti ya teishi elu tireko hodhera wadawa shia kulefia ile kwa umishie. Nigeo chieng ni amenereli ya mitugo ya ashi ya liku nege niya kanago ukele la rutani. Nigeo chieng ni amenereli ya mitugo ya ashi ya liku nege niya kanago ukele la rutani. Lere shia na shia osha nyite kana ikihodhera dawashi ya kulefia ili madhukuru ine.
6: Ni changamoto kwetu kama wazazi tunafaa kuwa na hawa watoto. Ukiona mtoto amebeba miadarati akafika kule shuleni. Inamaanisha huyu mtoto ashajifunza kutumia miadarati kule kwenye familia. Na akakuwa na ushujaa hadi anaibeba ile miadarati anaenda kwenye shule.
3: Namashio ni mohoro mago kena FM idainerere mohoro magene tutawaita anie chetago aiza kwa ihenya.
0: Ruibo. Ruibo ruega.
7: Goya hihi no ranyada. Nikonyo na muta nyonaga.
8: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi.
0: Wakinya neguedo menyo.
9: Bede hao kanyunu ati murudadhi ni wamu turida wakufola. Ugeta kumenyate.
0: Uge waku ni wafata.
10: Iku wanata oge mwome nyanareli.
9: Yes.
10: Na mweteria wa abia. Nwa mjeru umoto toke sa waku newedoi.
9: Yes.
10: Area ata muishi.
0: Bukena Express. Kwa bereria dhai kumishia huaini. Ginye igereshio tuko. Mwago back to back. Kuma mwa bereria. Ginye furahi de. Bukena Express, your evening real deal. Nawagura wagedo you.

pere ya kushokere ya kwa soko murwa eda uko ikuna gira kanya ni githa wabe onawe ukorwo ukijira maudu magikarete atia oha mutabini wago kena FM Riboto murata theine wa hwaine wa omothe na theine wa thoko hwaine wa omothe hena kidudane gerwo na gwenda uthikiririe ni dane gerwo kidu gitagwo school fees ya shilingi ngiri mirongo iri na ithano besha ya ugwikirwo thimo ine yaku cash. That's number one. Nidane gerwa voucher ya giri mirongo etatu besha ilia ugikiro dhine wadhi muine ya kukash. Nidane gerwa rent besha ilia ugikiro shirige giri mirongo iri dhine wadhi mu ya kukash. Nidane gerwa uva kana uva ya giri kumi ilia ekure huo halia we mwene uli. Ilia ekure huo halia we mwene uli. Nige nidane gerwa dhimo brand new ilia ekure huo halia we mwene uli. Na nige nidane gerwa sora system ya shirige giri mirongo enana ilia ekure huo halia uli. Nige nidane gerwa giri dhate faish ya kubusti wira waku besha ilia ugikiro dhimo ine ya ku. No lirikane wana wadhaka maita matatu wana wadhaka maita matatu wana wadhaka maita matatu utone tekiria ureda wana wadhaka maita matatu utone tekiria we mwene ureda wayagu ikorane wane gerwa bonus ya 6500 wayagu ikorane wane gerwa bonus ya 6500 oha mutabu ini wago kena na igo ikio vini wadhimo yaku direct kira wafatara ukorogeka no kweoku ya dhimo yaku nika dawe ya dekithia na agene maragu nika kogu onawe oka utigire newekeru giri shia kuitha tatu na makana matano kano koro ni waikirio giri 25 shia fithi kano koro ni waikirio giri date shia voucher kano koro ni waikirio giri 20 shia kuriha nyoba kano koro ni waikirio giri date 5 shia stock kana ni wale heru wa huva hali yori vimu hali yori ona kana sora oya dhimu yaku wekira star 624 hash oya dhimu yaku wekira star 624 hash oya dhimu yaku wekira star 624 hash wana wali kioguo okone gero toda aduku mbugu waja okone gero boxes mbugu waja we mwene ushagure ni box ili kuurona ili na kiria okwedo ushagure ni box ili kuurona ili na kiria we mwene okwedo wana wali kioguo nogu ikiro wikira pini na wana wali kioguo nogu tumo gutumo ulirikane ya tele murata weni wala menya dhena waku ni uliku weni wala menya vata waku ni uliku ni wali kana mshaitu alie na kehala tuwela kinyashena siyakene ila igate tuwadhukuru na kiala negero giri 25 murata he na giri date ugeikiri yo thini wa thimu yaku wiki undu ucio urakuria muto ko ni gathire wi nako uri he gathire murata nyumba yaku ndikwetikire hingo hindi ya kwina ngiri mirongo iri iria ugwikirio thini wa thimu yaku so oya thimu yaku wikira star 624 hash oya thimu yaku wikira star 624 hash wana wali kioguo ukunegerwo boxes mugwaja ukunegerwo boxes mugwaja we mwene ushagura ni box iri kurona ina kiria ukwenda ushagura ni box iri kuyo urona iri na kiria we mwene ukwenda wana wali kioguo no gwikira gwikira pini ya ku wale kio guno gutumo gutuma oya thimu yaku wikira star 624 hash oya thimu yaku wikira star 624 hash wana wale kio guo ukunegerwo tuthanduku mbugwaja ukunegerwo tuthanduku mbugwaja we mwene ushagure ni kari corona kari na kindu gigwitwo kiria urenda ushagure ni kari corona kena kiria urenda wana wale kio guo no gwikira gwikira pini wale kio guo tume kindu gya bata muno makire murata ngwenda wabe wike ri ni kuyuria atiriri ndiri Niki diravatara. Don't just play. Niki uravatara. Niki uravatara. Uraiga dhini wa auction. Niki ureda. Okro dhina waku nigi ya kuri yari. Hena vocha. Okro dhina waku nikuri haga dhiriri. Hena vocha. Na vocha no inagiri date. Uraiki rio girishi ya kudate. Mpesa ine yaku. Okro hena kidureda kugura. Okro iki rio giri date. Mpesa ine yaku. Okro dhina waku ni rent. Igira hau ha rent. Oko we tuge kwa mwiyo neke nurenda kugula. Tika kugiria moshiali one kanyaka rent. Eleke moshiali we mwene aigire dhine wa rent. Are we together? Sorry, moshalige dhine wa fidi we mwene. Oko rowe ureda rent. Neke mwodori ulafata rent aigire dhine wa rent. Oko we neke nurenda kugula li. Ne shopping yu renda kugula li. Leke we ugira hau ha voucher. Oike rio giri date ugeke voucher. Oko neka viashara ureda kubustiri. Wethi ya uha giri date fai. Oko ne huva ureda. We igatana huva. Oko ne dhimu ureda. We igatana. We igatana kuligana dhina waku neki. Oya dhimu yaku. Wekere star 624 hash. Oya dhimu yaku. Wekere star 624 hash. Wona wale kio guli. Oko ne kiloto dhaduku mugu waja. We mwenye osha agure ni gaba aduku kari kuro na kari na kiri ya ureda. Wale kio guwe kire pini.
wali kio uwa tume tali mwuruke to Henry ni anegeru wa bonus na nidake na Henry ni kuwa nani wekeri wa grida atuna magana matano hongona mwuruke

Senti sana. Gracie, how are you? Idika muno muno. Irene Rich, idika muno muno muno muno. Daika mirongo iri na igiri nisio itigarite idariri. Rikoro rikine kirira na koguo hari guo besa ini wifage mapema mapema. Jipange mapema mapema. Na kwa dakika no guo jitekeria twabe tuigira thini wa kliniki. Oria thitima ogwati mesuma ona mara si uhiririe federation batani ya kuna pasana ande mutu tagikoidia likoba fu balkoni ne medaini meda igoro kapetini ni hoya detori iri ha ho guo detori ha ha mudanya wa ira edira mukirire domereri ripokea domereri rugano ru ni ruraihu no ni guru renga kidogo akiuria ha ho guri afataire guikatia. Haya, hapa kuna kijana, nitumuite John. Tuite huyu kijana, John. Tuamuita John li, John li, na kere, ena muranta wake, utaikaraga Kenya, muitaguo Peter. Ketumuite Peter na kiosio. Mwita tumuite tu Peter. Ketumuituma negele liye mari, tuwa negele dohote kunyita wega. Haya, John li, aikaraga huko fururi ini. Murata wake Peter li, aikaraga jafururi. Murata wake Peter li, kama venye marafiki wanakuaga na maito maige, arumehi gure magu semania kana mekua liyo na adhimu ini, maragia dhino, maragia maudumegi anona. Maragia maudumegi besa, na maudumegi wasichana. Mazino maudumegi maragia liyo, ni arumehi gure magu semania kama kua liyo adhimu ini. Ehe, either pesa, miradi, ama wasichana. Mwastana. Riu makiari ya muda nyomwe John na Fitari. Sigi wastana li. Fitari. Akimuena kwenye mwiritu yegogo Kenya hii. Akweda mu connect nake. Na akima connecti. Hata wewe upate nani? Ni akweda John murata wake. Agie mudu. Apate mtu. Na kogu wali. Fitari. Akikonekti John. Akimu connecti na mwiritu yegogo fururi ini. Na makiabia ke, makiabia dogo. Mabia dogo li. Udogo ituo, leketu ite osio, tumu ite jeni. Ogu wali, Johnny makiabia dogo na je? Na jeni. Jeni ya gidigo sayane na Johnny. Na mauduma, kia gilida. Siki osio menene. Mwenye wakia wika ikari teri. John ya kira jeni ni ya kwenda kusera kwake. Natataka kutembea kwake. Mwudogo yetuo jeni ya kira John ya tiri. Asa, no wakikoroni ukwenda. Uwisoka wetuika John li. Ni anyituo. Nikedugegu yetuo ki. Ni anyituo nikedugegu yetuo fata. Ukuhele hili ya korea jeni ya ikaraga. No jeni ni alide John yetiriri. Dogi ukaga wakwa. Taudu wana kutiri kedo koko dogo koguwa. Na kajile John ilai kareta wega. Akirara atake. Murata wake akimuira tiriri. Iyori ya lufita. Agikoro omu hile tudana ya ukurugira kana ya ukuhaliri ya wadhi yeri. I will what? Nitasimamia. Agitumira muhile tu. Besa. Fita le ule we majue. Agitumira muhile jeni. Ule ni girlfriend ya Johnny, besa, siya kuhadiriria kiri ya mudogu ituo Johnny ya guka kuria, amuselera. Hadu, jeni, keke dugegu ituo, ukihadiriria li. Akira Johnny ya tiriri, dugoke, besa nerahudiri li, asha akula hiyo pesa. Nemuri ubesa isi yoko gudu oke. Na kemodogo yetuwa Johnny ya kenyituwa ni fata. Wa family member. Ukuhiri hili na hau. Agi katia. Agi die. Akinya kemuera baye babe niko area. Sineeza kupitia. Nogu yetu kire. Akiruwa na uke. None guko ya timeline. No kire gukuda akeda. Nadhai kumine mwokoro tali guko. Sijui kama unakamata na keda na okire na dhai kumine mweli na nuduli ukoro watari goko kemwela oge keheta imraini ya madhaa niki wewe ni mtu wangu akimwela todudu na mwali mune.